Jeg kan ikke vente, vi får mat så meget. Højne lå, klart jeg bor. Nej, der var til no more.